so ya soa e to me bra ni na so wa de maja pe mo asami ya so wa de ato wa de ato enso yeah priti wa do chauma ma tu me no enguraw

Yesu pia hono Empofrimwa Amunumwa Wanyane no mani bankomu pia Etu sa uha nani say Sa wabra wane uwani ya kwa siyanu pa Yesu benyane no Hallelujah Oh hallelujah

nyina aya ne dia wo dia mo dia wo tani wa ofresi dia ko fifiri so ma santimai wo so kwaji wa wa na